0: Ya, kemarin kami akan melakukan satu harapan dengan secara konstruktif mengenai pembangunan ketahanan kedua negara dan juga kita saling bekerjasama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam. Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2024.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shishijiro mengatakan kerjasama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.
2: Pada selesai Shabri Daizhi kera, 両国の今後の防衛連携の方向性を示す大きな進展として、防衛当局取り決めを策定したいとの提案をいただきました。そして本日、その署名を行います。
3: 本日は日印インドネシア両国の防衛関係にとって極めて重要な節目となります。前田さん、ポラ、ダリバカトリサスミ、モシオカ、ペニソナ、ディフェンスコンプレッションアレンジメント、スパイダルファンクスター、やらかに、この中から、新たな決まれた、今すれば、ダンハリに至ったカナダパラン、スパイダルファンクスター、ハルギニ、マルパカン、トンガ、シカラ、ヤクサラ、クリシャル、ヨーグルパタカン、アンタラ、ジパカン、ミシン。
4: 今の依然情勢も含め、国際情勢がますます複雑化し、キリバルが進んだので、東南アジアを含む地域の安定に大きな影響力と責任を有する。日印インドネシア両国の連携は一層強みになります。
3: ネタが心配していたのは、ソラジャンスマティコンペスチャンとか、インナー。パンダーマン、ジャンサマ、リビアン、パターナ、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ、ジャパン、アンタマ
0: Jawa Tengah, tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan.